0: Zbog ove situacije sa mostom na Privlaci putem društvenih mreža javila se i naša gradonačelnica, kaže most Privlaka nakon što je koncem lipnja servisiran, jutros je ostao u otvorenom položaju. Sve interventne službe su na Privlaci te pokušavaju zatvoriti most. Pozivaju se građani i gosti za strpljenje te da do ponovne uspostave cestovnog prometa ne kreću prema mostu, obzirom da su stvorene velike kolone s obje strane. Čim stigne nova informacija, evo izvijestit ćemo i mi putem našeg radija. I sad opet slijedi jedan niz jakih, čućemo Peter Gabriela, Bruna Marsa i Stinga.
1: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Pesche a 1,99 euro al chilo, cipolle a 0,49 euro al chilo e pomodori a grappolo a 1,14 euro al chilo. Confettura extra Podravka nei gusti amarena, fico, fragola o lampone, vasetto da 320 grammi a 2,99 euro. Nescafè cappuccino instant nelle varianti Irish, vaniglia, cioccolato e originale, confezione da 112 grammi, a 3,09 euro. Detersivo per bucato Persil Expert Silanus Sensitive, confezione da 1,98 kg, a 9,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale a 6,49 euro al chilo e cosce di pollo con sovracoscia a soli 2,99 euro al chilo.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: I'm a real wild one.
4: Wild one.
3: Wild one.
4: Wild one.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Pesche a 1,99 euro al chilo, cipolle a 0,49 euro al chilo e pomodori a grappolo a 1,14 euro al chilo. Confettura extra Podravka nei gusti amarena, fico, fragola o lampone, vasetto da 320 grammi a 2,99 euro. Nescafè cappuccino instant nelle varianti Irish, vaniglia, cioccolato e originale, confezione da 112 grammi, a 3,09 euro. Detersivo per bucato Persil Expert Silano Sensitive, confezione da 1,98 kg, a 9,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale a 6,49 euro al chilo e cosce di pollo con sovracoscia a soli 2,99 euro al chilo.